نبی علیہ السلام دا حج کہ کمی کہ بے نفسی نفی شریک وائی کہ اعلان را رلی دا برات دا مشرکان و کافرانونا فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ بس کو توبہ وی سلطا سو دا کفرنا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ بس دا توبہ غور دستا سو دا پارا وَإِن تَوَلَّيْتُمْ او کچر تشاکل لتا سو ایمان تا اعراض موکو فَعَلَمُوا بَسْ بُوَيَشَيْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ چِ بِشَكَ تَاسُو نَيْ عَاجِزَكَ اُنْكِ اللَّهَ لَرَا اللَّهَ قَوِي ذَات دے اللَّهَ سُوْكْنِشِ عَاجِزَكَ وَلِي اللَّهَ قَوِي وَدُ قُدْرَتْ وَالَ ذَات دے وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ او زیرِ وَرْكَ اَغَا كَسَانُ تَا چِ کَمْ كَا پِرَان دِي دَ چَشِ زیرِ دَ دَرْدْنَاكَ عَذَابُ وس دردناک عذاب دا خو خوشخبری نه ده دا خو د خفګان خبر دی بشارت خو د خوشحالۍ خبر ته ویلی شي دلته خو مخکې دردناک عذاب دی کافرانو ته د دردناک عذاب چې دی خوشخبری ورکا دلته زجر دی طنز دی استهزا ده چې ورکا دوی لرا خوشخبری د څه شي د دردناک عذاب دردناک عذاب تنزا و استهزا ان داو ویلی شو چی دی ته خوش خبری ورکا ورنا در ناک عذاب خود غم خبر دی دغه اعلان د حج په نهم تاریخ نه شروع شو څلور میشتو پورا مهلت را للی مگر هغه کسانو سره معاهده برقرار وا چې کمو خیل ساتلو لکه ځینې ماده ته ویللی چې هغه نه همیشته پورې دی او سره معاهده برقراره وه چې دا بنو مدلج او بنو زمورا یا قمورا بنو زمورا دا قبیله وه دوی سره معاهده چې کم دی میعاد د نه همیشته پورې باقي و دوی خلاف ورزی نه ده کړی اللہ رب العالمین دیاو استثناء کی الا الذین عاهدتم من المشرکین مگر آغا کسانو سرا ددا معاہدی دا ختم وال آغا مکوی چکمو کسانو سرا واد تاسو کلی دا مشرکانونا ثم لم ینقصوکم شیئا بیا کم والے ندے کلی تاسو فهیس یو سیس کی ولم یظاهر علیکم احدا کم ولی تاسو تا ندی در کلی ناغو کلی دی و نتاسو کلی دی ولم ینقصو کم شیئا او اغو کم ولی ندی کلی تاسو سرا پسشی کی هم ولم یظاهر علیکم احدا او نیمدت کلی دی ستاسو خلاب باندی چا سرا نفعتمو الیہم عہدہم الی مدتہم پورا کئی تاسو لدوی سرا اغواد وادی مدت چی دے اغو سرا پورا کئی فعتمو الیہم عہدہم پورا کئی تاسو لدوی سرا اغواد دوی الی مدتہم خپل مدی راسی ان اللہ یحب المتقین بے شک اللہ دوستی کون کے دے پرہیزگارانو سرا فإذن سلخ الاشہر الحرام هر کلا چی تیرشی اغا میشتی دی حرمت والا حرمت والا میشتی اغا تیرشی نو گورا مدت پوری آغی پاس داری تاسو که چی اغوی طرف نسا کمینو مسلمان با دوادی پابندی اگر چې قریش مکه او نبی صلی الله علیه وسلم کاله معاهده کړو او قائم پینشو او زینو او دی لیکلی هم وا او زینو زبانی کلامی معاهده کړی وا خو به هم د معاهده پابندو فإذن سلخ الاشهر الحرم هر کله چې تیرې شي د احترام ولا میشتي چه زل قیده زل حج محرم او دغرنگی چلور مراجب میشو
مفسرین فرمای زمانه جاهلیت کې به خلکو د څلور میاشتو ډیر احترام کاو، جنگ جګړه به پکې نه کوله، او د اسلام په شروع کې د څلور میاشتو کې جنگ کول ممنوع و. بیا هغه نه وروستو چې کوم د حرمت رالل، یسألونک عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله والفتنة أشد من القتل بالذكر هذه بيد حكم منسوخ شو فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم سرا چ اشهر حرم کی مجازت را لے او اگر ٹیم باندے چ کلب پہ حل دے کافر کڑے دا ذل قیدہ ذل حج محرم رجب دے سرور میش تو کی ماول چ احترام بے دا حرمت را لے زک چ دی دی طرف نہ خلاف ور زیرات للی نبی اللہ حکم کو چتا سو مسرا چ کلا دی جہاد کی پہ حل کی جنگ کی نتا سمو سره خپل جهاد کوي. البته علما لیکي چې بهتر اوسم ده چې په حل اونشي او که د کافر د طرف نه حمله وشي نو جوابي کاروایي پکار ده. بهتر والی خبره ده په حل کې څه واجب فرض نه دي. په دا همیشتو کې موس جهاد کول جایز دي. مسلمان په کافر باندې په حل کوي شي. دا د ابتدا د اسلام خبره وه. فإذا سلخ الأشهر الحرم هر کله چې تیر شي میاشتې د حرمت او د احترام والا فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم بس او وجنه مشرکان کمو چې واده خلاف ورزی کړی دا حيث وجدتموهم په کوم ځای کې چې بیا موندل تاسو دوی لرم وخذوهم او انسی دوی واحصروهم او بندین کې دوی لرم وقودوا لهم كل مرصد او کینی دوی ته په هر مورچه باندې فإن تابوا وأقاموا الصلاة پس کو چرتا دی توبه ویستلا د کفر او د شرکنا توبه تائب شو کلمه توحید ویللا زکا چې د دوانو جهانو سردار فرمای چې د کفر او شرک نه توبه ویسته اسلام قبول کو د باطن معاملې اوس الله سره ده. نبی علیہ السلام بفرمایل امرت ان وقاتل الناس حتى يقول لا اله الا الله وَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ نَدَعَ مَالُنَا دَيْهَا إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ حق وجل بجائی او حساب دلی پا اللہ بانی معاملہ باطنی اللہ تحوالا دا من پا ظاہر مکلفیو ظاہری طور احکام دا اسلام قبلی عمل دا مسلمانانو کی زانتا مسلمانوی عمل د مسلمانانو دی یو داسې خبره پکې نشته وجوه د کفر نه یو وجه پکې نشته د وجوه د کفر نه نبی شرع د ظاهر باندې فیصله کوي چې دا مسلمان دی نور معاملې

0: ها نو سارا زما خرزه پروگرام او سلامونه بکوم ها سارا لا پکاري چې ګورم ماته کایلو کی اور ماشاءالله هغه ګورم مز د پسکول کی اور ماته د خپل سکول نوم موي او چې ګم نو خپل سپیننګ موي ها سارا څنګه سارا سارا زما خرزه اور په متر غونډه کی چې ګم نو आवाज اوري سلامونه بکو ها خری کال وکوي په 0315-94-72-30 باندې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ہلو السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سوک خبری کوي د کوم زینہ
1: انعام بھائی سجدہ خبری کوم د وزیرستان
0: سجدہ خبری کوي د وزیرستان سجدی عمر د سمره
1: شایستہ
0: شایستہ خبری کوي هغه ماته چې میسج کی هغه شایستہ خبری کوي
1: یاو هغه يم
0: نو ما خو لنده مشومان نمبر دغه ته مشومان نه
1: نه کنه مشومان نه یو خو ډیره غټه نه یو ډیره مشومان نه یو
0: ماشومان پروگرام دے کے ماشومان برنگ کئی ہاں
1: ماشومان پروگرام دے

0: ஹரிகுருவல்ல சரக்காயில் பெலிக்கு சூக்திய அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாதுஹு.
1: வஅலைக்கும் ஸலாம்.
0: சோக் ஹபரி கவி தகம் ஜினா
1: ஹயாம் ஹமர கோன் தஹான் நமத் மஷின் காலுனேனா
0: ஹயாம் கோ ஹயால்
1: ரயான்
0: ரயானா ریان خبری کوي د خان محمد زمونږ یو ماما دی اور دغه د مشين نه د خان محمد مشين په کوم ځای کې په 400 کې دی کو په کوم ځای کې دی
1: د بدرګي په
0: مین روډ کې د بدرګي او د کوم ځای په مین روډ کې
1: ا
0: د بدرګي په کوم ځای کې دی
1: د شیرګل نه ورخوا
0: د شیرګل نه ورخوا او د شیرګل په کوم ځای کې دی او دا بکم زی کے خدا بس ٹک چھا عمر دی سمر دارا تو آیا عمر دی سمر دے سو کالوی
1: دو
0: اتو کالوی سویم کلاس کے سبق وے سکول وے تعلیم کے
1: درم
0: کے ماشاء اللہ دا سکول نم دس دے اے سی ایس اے سی ایس دے بر کمبر نو اے نہ سم مطلب دے اور اے سی سی نہ سم مطلب دے ایس نہ سم مطلب دے دادرزی کا نا ہاں سو تو آواز میں نہ اورے جوڑے نہ اورے نو بس بیا کل سے لگڑے جمع آواز نہ اورے
1: لگ لگا اورا ما
0: خاطر لگ لگا اورے ما خیال پو گونو ما دے لگ درونی ہاں تانا بکال کٹ کو ہاں تجھے خبر تو سوچ کے اور بیا مو تو خبر کے بہرحال یو کالر بواخلا ما چہ ہر سو گرا سرا نو بیا ستا سو میسج ریڈ کو ما پسی پر 342 311 2292 السلام علیکم.
2: ڈیئر کسٹمر پلیز ہولڈ.
0: عزت خیر سرا.